0: him in Tokelau.
1: E te kua tuko te hokohi lokinga lo ki te maluko lo Tokelau te tato ahi ahi te nei. E kua te hoko malo mo hoko hetai. Ki te toi kaho katahi mai ki lunga te tato Porokelau te PM in Tokelau. I lunga ki tato ala leo te nei hoa iri matalo hoko ki tato mahutanga hoa hoa ipea. E toi kua te hoko malo mo hoko hetai. Mo a tato ala lohanga e hoi. I nga hui ahui nga hea mai te tula e hoa, kei tau lau te tula e walu, e velo nei e e waluanga. O te tatou porokala me, ka watali atu e au, whale yasu te nei, mō kourua kei tau atu te tula e ono, oi kua tuku atu ai ki nga matua ki atoli he maluti, ki hoka wau tuku atou mahutanga, kei tau lau te tula e walu, haka muta e hoki te tatou porokala me i te ngalua toka lau. Kai a kua tuku malo mahe hoka tai. Mō te tātou ahi ahi te nei te kila toki la. Hio, heo veku paku tonu laki te hokai kunga te mahina o au kuhio. Kai ina toi ahi e nei heo veku ki te hoki te hona tu te tau malulu. Ilunga nga mahina, kai ki hei lama te hokalongi nga tino. Ki tunau te nga koi hielawa te malulu ilangona, makariri. Ke te tawana pui pui e le yei ki tātou, ma ke mauti noa o tātou e maahana hana, ke tau lau te vai tau te tau maahana hana. Ma walo na tau le hoai mai, hei loa tu lava, hei loa te pui pui e loa tono hitia ni. Kai taka lau, ka maalo atu te ora manuia, maalo hoki ki nā titu mga lua na puno i tātou i te vai aho te nei. Kai tau kila atu ki ma kila muna ki tātou pepe heo ki he tūlanga e ie ia ki tāua i te uluha le atu i tūvai hou. Kai ki mumu atu hoki he hakaitai aloa kia a ki te kaukau nā te tūa te tamana matua tātou kai katoka lau ki nei au kila nei tamana kia ki tio nasione. Na ia heo nia he tātou hakaitai he talohanga velwan maha ni ai tu maupea hoki ia. Ni Moimitinga, Nyalhoanga, Hakamanuianga, e te Venetuai, ke hanga tulu e tupea na Hakamanuianga tato mta hili talangi ki atu koe te toe ina. Mo hoki e koe te olomat maalohi a wai e tito ma ngā luenga e hoka hoa ngai iai. Mai hei te tauhinga, te olanga ho te nganga o te tato e kale hi a kilani sifo. Kai mai hei e hoki te lawaitele o tato kainga o toke lau. Ala ilunga na talahanga hoi hoi pea, tatu ala leo tēnei. Ilunga lau te pia men toke lau nahi ahi nahi hea, malo maho ka hita ila hirele. Ia kua haku malu malu tuhu, te kauhanga luenga, te luhina tēnā, e upali pali mai te hoi ngā tatu ngā luenga ilunga lau te tatu ala leo tēnei. Ka haku malu maho hita, me unu tatu limu limu maho tahima, e toi maho tuhu i te vai ahi hong. Kai toka lau ki te tūlanga i he tātou programe, Everon Mahine nā holhanga, tātou e kila kini talamani hokam talanga o nā mea tu tupu, ki lunga o tātou tanga toka lau, i kine i au te nei, kila i toka lau i toka lau, peka hoi hoa ki lava kua, nono hoa i e te lurua toka lau, nā hea talanga tau ai, hoka lote ka ai ngā pleni taki hoki mō ki tātou tātou katahi, kua anga i tu ai nei tahi ki tātou ki nai tu e hoa te lalangi, pe ko hea hoki lawa kua hoi ma mālo, hoi nua, tenu ho ai ia, ni e tahi ka ai ngā hoki, Australia, Sydney, pe ko Townsville, pe ko Brisbane, pe ko Perth, kua hera lau te hoa naua toke lau. Kai e tau lele ki lunga tātou programe ke mahi a leo mai koe pe e a mahi tūlanga i eia i te heo i hua tūlanga i eia ia te olanga hoi hoi pea tūlanga mahani hi o kalunga tu ki te mahi a leo pe koe mālohi te tino pe koe hokatai hoki tātou i lalangi tēnei hoi atu kai ko te anganga tēnā mana te maunga tēnā i ei ei nā taki o tātou a proklame. Kai, e kawa ke ai oki te tāu o te ngana lawa toki lau mo te nganuku ke haka o lau ke haka puko i hoa nau hoa i mai a toki lau. E ko te kilanga tēnā mo te proklame i te ahi ahi tēnei e vena hukila ni hoka pōponga kua kikila hoki kei nā matua. ka hoi e e hiu te sifi ki te tu la e ono e ka mutali ai ni ana matu ki ato lihme lutsi e hiko to mahutanga ka wope ka e heka wake heo ki la heo ka hoita ai itaim te nei ki nga matu ala pai o te ngalunga te nei kua hoi hina matalo hoki mo hita hoki e ilunga na huhuanga a ka ainga hoko henga iai ni hau ki lawa ni pihia tai kua tuku kai ke hoka hoi te tatou programe e tumape hoki te nganga hoka hoi tai ki nanga luinga hoi hoi pea kaurua ke tauhi a ia hoki te tatou programe tauhi a hoki he hekotanga ma tamana mātua tatou kai ngā umu toka lau ala ilunga nanga luinga hoi hoi pea tatou programe te hoi tani maro ni nga mātua hui tākounu kai ko te ahi ahi tēnei longo te hoka no no ki te tūlanga ko i e lawa na tamana ma tua ko i hiolo lawa i te malanga tu milimu te oti runga tato kāinga toka lau kua i te taimi hoki tēnei ni hoka wopunga ina hoka tau hako i e iai i kine i au kilani i lunga i toke lau i Atalia ki te toke heo ni tamana ni hoanau ni hai tamana e auhia i te loto hono no ai hoki aua kumotuhia i mahutang hoi hoi pea aua lawa te maranga te milimu te oti kua pake mai ai ki roto o nā ka inga tautahi a hai nā nā whanau tukua, ka inga tukua e mona tūpea ki tātou i taimi te nei, taimi toka no noa he lautalia ini langona hia hia nā o toka no noa ki te kua mawai atu hoki ni etahi mai loto i nā mahutanga hoka inga nā mahutanga haka community nā mahutanga o te lalangi tēnei e haka tohai hoki tātou i te ahiahi tēnei ki ke te glātou kua mungu i te heolo kai mana tūpea hia tātou a tarahanga i nā melei kua hotu mai a walawa he whakatahi mai ina taimina e mahutai ki tātou. Mule tina luhanga mani homunianga ki nā mātua, nā whanau tukua, ina taimina kono no i enei mai te kauhanga luenga, kawe mahiu e te kauhanga luenga ma te mtanga luenga ke koe tu e nā humai henga, ki lunga o nā whanau tukua, nā kāinga hono no i te waitau te enei ke hakatahi atu pea i ana ari mahu mahano hana tato mtai langi ki lunga o koutou ke mauhu koutou tuhi le mu mai a te ia kai ke maua e hoki koutou te make ke te malohi ke tali ai hoki tana holahanga kua kami ai ni tahi o nā kā inga o tātou i te taimi tēnei. Alo atu ma hau manu iatu ki runga nā ka inga i te mana tu atu pe hoko koutou ni hoko mahenga i e nā mai te kauhenga lunga te pimeen toka lau i e toka lau e tuko vino pe atu mu koe ka haiko hi a hoka heo mangi lunga tātou pulaka me ni alo ni tu e ono ahi ahi tātou ki ai lehe nam tā kupu hi lātu te waihe kutaka te waihe tu atu nā no nohonga wā mai mo hea mo ki lātou hoki e lahi haka hatu manatu lagona ka heka pake he ai te mōni ma te hea koe te tau na iei ai pinyarwa ni mea ke ono loku tātou ke ke ono mahea hoai hea kataka i te olanga i tātou o tātou ni tangata tātou he ni hangelu tātou he ni tangata te langi tātou e ewa i lalangi tumua iho he lakona mahe iho he au ala muha he manga na moli kala pula pun kuya iko kita ngawala kita mo tau hana ako he olang hete lalo lang ite ne te nala te kaya kaya nga ma he tai mi kitu lo ai te ami ton tu lo ai te ha kom te he he hoki ya no mani no ita hi tu kagtanga te na ita we lu ngata tu wa programe me ta wa ta to ga ga ta tong na ki lu ngala wa te te mana tu ke hoka ora lo pe ta ta no ai ma ma lo no ko ma ka ko ho ta lo mai ko ka ho ki ho ta la tu kai hulu hulu ngau kalau mau kita tahu kah kita tahu hiya poli uli te mai na mute hulu tu malam malam mai tu pada Yesus te nei tadu tu mau kau kita tahu tu lai ono hari mai en hau kalau ngelongo hau alal hang kai ke tamu itu kiki mata te kau hengal wenga hau kalau ngelatu kita bikin ada

0: Ia ko te malu tato ka inga e mamole atu te haka malo. Haka hetai ki tato tu mana i te langi, ko mai ki tato ki tohelo ki hui hoki tenei ahui ahui. E veho ki lewana tuku mai ki tato i te vai hoten te ka. Ia, ko te memo ni lava e huitu i aheo o te vai aheo. Ai he tato i loa nā me tupu i te, nā heo i ia e huitu. Kai e tau lava ke kawe tato wiki, ngam taka hetai ki tato tu mana i te langi. Wa ko ia lava te mahua i na maua ki tato te olam te malohi ni. Haka hetai la ke ia hiu ki tato ku heilo ki hivya vene i tato wa la leo. Ia, e, mau tino hoki lava ko tō hoki na e vai wakatai matamana tēnā ki a hala. Ia ka taimi tēnei pini a hoki lava ni talanoanga pini a hoki lava ni talaho kumahai ke tuko tumo koulua. Ia ka taimi tēnei e kapeko hia o mahiu te kauhanga tato leiti o i te hiahi tēnei mō ki mau matawana tēnā ki aluti hoki tālo hatu ki te malu koulua. Mālo ni nā tamana a hoi ngainga a kaitai te aloha te tua kumahai hoki koulua a kina ngalunga hoki hui e a hoi ngai hoki mkoulua e hei whaingo hui e kai hoka hetai ki tona aloham tona ngalei ki te koulua tau hinga hoki ki nā e kāle hi ta ki tahi ini ia henga tau ki lai tēnā ka tālo hatu te koulua malu hoka oho malo ni tamana tau pulenga ia kai mehe te hot pai pai ia te omanga hoki ma te tupulanga kātom na hoa nau hoka tālo hatu ia te tatou piemento ke lau mō koulua i te hoi tēnei i te ingo manu malo tatou aliki hoka ola peleko i e hiu e hoka talo hatu e hoka hetai lahi te kilanga hoka tahi hoki o koulua i toke lau mō ki tatou hoka tahi i hoka oho malo ni talo hatu ki te malo o koulua tau pulenga hoki i a kai mahi hoki lama te hot pai pai te au maanga hoki tu pulanga i a mahi hoki na hoa nau tatou i tu loto nuku nonu malo ni kai tai te aloha te tua e ilo hoki lava na hinua lova e toru tatou na hea ngai hoki mna hiki ngā waka kai he aloha i te aloha te tua e mō pē koto te olam te malo hea kai tai hoki mo tau kilanga hoki onu kunonu mok tatou malo ni e vena hoki laki te malu o koulua tatou tau pulenga hatu pae pae te au manga e kai me hoki tu pulanga mna hoa nau i mulihelu e atahu e hoki talo hatu mo koulua malo hoka he tai lahilele ki te tau kilanga hoki o atahu mok tatou ki te koto uma lele ki tau kilanga toke lau hoka tahi mo ki tātou mā lo ni ko mātou ko no hotu hua hoi ki nei ako mātou e hi lawa tohama lama ma tau kila atu lawa mō koulua i ilunga toke lau e ko te anganga la hui hui ki mātou mātou e hoka tālo hatu te koulua ilo ko mātou e no hontā hea tu ina hinu e hoho ako mātou hatu mātou loto ma mātou nganga e ta talo atu mō koulua toke lau mā lo ni ko tālo hatu ko kila te koulua hatalia mā lo ni e mautino hoki te lahi na hoi tauli mna kalawe lawe ko heki hoki tupu mai ki nā kai viki te loho te tua ia ona hoki lava kua ni hoka no noanga hoki lava ia tatou ka inga kai ona pau lava ua ko te olanga lava ia e kuia ki tatou ko e puli lava te tua ni ka o taimi tenei hoka talo hatu mo koulua hatalia kai koulua e maumai te ala leo tenei maloni ia viki te loho te tua ia vena hoki lava ki tatou ki nei ia Aotearoa New Hila Nā ta mana mana mātua e heo lawa i te tatou motu heo te ke tau lawa pahi atua la vai lunga i kinei au kilani ki lunga lele i te North Island ko mātou hoki hoka tā aloha tumo koulu haka hetai te aloha te tua maua pēa koulu te ola matama alohi tātou hoki kinei ni uhila lahi hoki nahaka no noanga kai ko te aloha lawa i tū maua i tātou o te tua ko mahai ai pēto he ki takitahi lawa ni ki tātou kāinga kai tuku mai toka lahinga. Ia viki ala te aloha te tua, kai mau mai te ala leo tenei, haka ta aloha tumo koulua, kai tai lahi lele, kai tai ni, kai tātula tātou pehe tenei.
1: PMN Tokelau.

I ko te malu tato kai ngā heo vei ko wakalong ko lua ki tūlanga te ia ko lahi, lahi pehi te hulu, ne? Mai ki lalo lava hanao ki tātou i lalo i te lima tauheanga e free ke hoi nā tui pui pui o ki lātou. Kai mo ki tātou i e ia kua e ke hoki nā aunga e ke hoki te heo te hulu tēnei e hoka ongohi a tino hoka mātaku taku hoki kai ki lato kaua e heo hoka tahi lava te hulu tēnei ma te huiva hoa i ai, ne? He vei e matau mai kolu kua ia kua tolu ko ki te hoa o nā tino i e ia kua maua i te huiva hoa i ai tēnā hoki nā ngalo mai ai te tahi te ine te ena taha te voli ni te voli mo ki tātou i kinei ni uhile hia he tahi wana hoki la tēnā kua hoa ina he aloa kai e luhulu hoa i uti tau heonga te huina tēnei kai mo ki tātou ke tātou ke kila toka hai komahi aki ka hai ke langona lava ko koe kua he hui ka ia ko koe kua mahana hoana ma tauni niva hano kila te ho mai kila te ho mai ia koe nā noho e toe nā pā muli e tupu mai hea ke matau mai nā tamana mana mātua tātou toke lau kua lahi te hiki ngā waka kua hawaia ki nei taimi muli nā tala noa tua hea loa iyo ka e kila toka ko taimi te nā tolu hulu e te taimi te nei ko kātupa ko tolu hulu walu ne iyo e matau atu la vailunga tatou ala leo tēnei ia na kilato na kainga kua to ke hea kilato ka e kilato toka o te hulu ma te hua hai ai e pehi taimi tēnei ke kilato toka ia koe na hata mala ia koe na huia tama pe koe hoki na huia teine ki te malulu te ia hai aki ni awai he tatou tu lo he tatou lo na me tupu Oi hano ai te hui tama oi noho ke he mai, hano te hui teine noho ke he mai, hano koe tau takahili mai te hale mai. Ni? Kila toka koko mole te malu tato ka inga tere lau. Ni hoka mana tu atu lava. Kila ngina hawa nau pepea ki tato kawe ko ke hia ki lato tui, kawe ko ke hia ki na ho mai. Na heta mai tiho ki tau wale. E toi a hawa ina hukilu ki tato hitai muli. E ko ni aloho anga kote hoa yetu hoko mole tu lo. E he ni, e he a koa ko ngia tu ki tato. Ko te mea ni aloho anga lava tau loko hoko mana tu atu ki te malu tato ka ingo toki lao. Tu langa te iai pehi ai ni te hoa mai e kino lele te pehi te hewa te hoa mai tenei. Hoka tahilama te hiva hoa iai. Kila toka ni, en leika ke tatu pehete ni.